ויתרי, פדה הוי יבק בי, זודי פרהוקשטו אין מירדין. אין ולור נדק, אין עם פרמדלן, קריאת אסוורט פדה הוי, סופיל זין. Daugelen hat's verstanden, im dunklen Kleid von der Stadt. Du spürst das Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Haus an Haus, laufen Geschichten von der Hui in mir den Haus.